Asculți Eco. Eco FM.

0: Publicitate.
1: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Curge acoperișul? Problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova. Aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Ready Fest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart! Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la EcoFM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio EcoFM. Este ora 8 și 8 minute și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Începem o nouă zi, a doua zi a toamnei împreună, deci sper să avem parte de surprize, de surprize numai frumoase, surprize să avem astăzi, pentru că pare a fi o zi frumoasă. Primele raze deja au intrat în studioul postului de radio EcoFM, dar vedem și ascultăm ce spun sinopticienii ceva mai târziu. Eu vă salut, vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe frecvențele noastre, suntem prezenți de asemenea și în aplicația noastră EcoFM Moldova, care poate fi descărcată atât pe Android cât și iOS. Nu uitați de site-ul nostru, canalul de YouTube și Facebook. Dragii noștri, nu uitați și de canalul de Telegram al postului de radio EcoFM, acolo vă informați cel mai operativ. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, să înceapă EcoStartul cu muzică bună!
0: Asculți Eco

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, continuăm matinalul nostru, 13 minute peste ora 8. Spunem bună dimineața celor care tocmai s-au conectat tradițional. La această oră venim cu buletinul meteo pentru ziua de astăzi.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Ploile vor continua și astăzi în zona de nord a țării, în centru va fi cer noros, iar în sud cer variabil potrivit prognozei sinopticienilor. Maximele termice vor varia între plus 26 și plus 31 de grade, iar cele minime între 13 și 18 grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 9 km la oră, iar umiditatea aerului va varia între 55 și 75%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 17 și 30 de grade, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 31 grade cu plus.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics. Idei curate, soluții

0: Prietene, a fost Delia și Deep Central cu piesa În gura ta. 20 de minute trecute peste ora 8, noi mergem mai departe cu calendarul zilei de astăzi. Prieteni, haideți să vedem ce evenimente importante s-au petrecut pe parcursul istoriei în data de 2 septembrie.
1: Calendarul zilei.
0: Începem cu anul 1666, un incendiu devasta mii de case din Londra, dezastru rămas în istoria Angliei drept Great Fire. În 1929 se fonda compania britanico-olandeză Unilever, iar în anul 1942 trupele germane intrau în Stalingrad. În 1945 Ho Chi Minh declara independența Vietnamului față de Franța, ziua devenind sărbătoare națională. În 1958 la București se inaugura Muzeul George Enescu, iar în 1964 se năștea mezzo-soprana Roxanda Donose. De asemenea, în 1964 se năștea actorul canadian Keanu Reeves, 1966 se năștea actrița de origine mexicană Salma Hayek. Tot în acest an se năștea pilotul francez de Formula 1 Oliver Panis, iar în 1969 înceta din viață Ho Chi Minh, lider vietnamez. În 1976 se inaugura magazinul Unirea din București, actualul Unirea Shopping Center, cea mai mare unitate comercială din România celor vremuri, clădirea fiind realizată de arhitectul Gheorghe Leahu. În 1991 SUA recunoștea independența statelor baltice, iar în anul 2005 înceta din viață Alexandru Paleologu, scriitor, diplomat și om politic. Anul 2008, Georgia și Rusia întrerupeau oficial relațiile diplomatice, urmare a războiului pentru controlul regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud. În anul 2013, doi copii erau atacați de câini fără stăpân într-un parc bucureștean, unul dintre frați murind. În anul 2014, eminescologii se reuneau la Chișinău într-un congres mondial. Un an mai târziu, în 2015, un studiu publicat în revista Nature arăta că numărul arborilor a scăzut sub 3 trilioane pe Terra. Tot în acest an, Barack Obama devenea primul președinte american ajuns în Alaska. În anul 2017, înceta din viață Gheorghe Istrate, iar un an mai târziu, în anul 2018, un incendiu devasta Muzeul Național al Braziliei din Rio de Janeiro, cea mai veche instituție științifică din statul sud-american. Anul 2021, statele americane New York și New Jersey declarau stare de urgență în contextul pagubelor dezastrului provocat de coada uraganului Ida, care a ucis zeci de persoane. Și anul 2022, fost lider VTA, jucătoare americană de tenis, Serena Williams, disputa US Open, ultimul meci al carierei. Prieteni, cam acestea au fost evenimentele care au marcat data de astăzi, 2 septembrie. Eu doresc doar evenimente frumoase să aveți astăzi în viața dumneavoastră și, desigur, nu schimbați frecvența postului de radio Eco FM. Rămâneți cu noi!

0: Publicitate.
1: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Ai găsit gresia perfectă. Uh-huh. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
11: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

Prieteni, nu știu cum voi, dar sufletul meu de rocker cântă împreună cu voi, împreună cu cei de la Rhymon, piesa Star. Noi mergem mai departe, este ora 8:38, am revenit în studio pentru a vă duce predicțiile astrale pentru ziua de astăzi. Începem cu Berbec, Taur, Geme și Rac. Berbec, astăzi berbeci ar trebui să fie mai atenți cu cheltuielile, deși tentația de a vă răsfăța este mare. Încercați să păstrați echilibru financiar. Taur, taurii se arată înțelegători și dispuși să ofere sprijin celor din jur. Totuși aveți grijă să nu deveniți prea intruzivi în viața altora. Gemeni, gemenii tind să se piardă în detalii nesemnificative, astrele vă sugerează să rămâneți cu picioarele pe pământ și să vă concentrați pe ceea ce contează cu adevărat. Rac, racii pot deveni copleșitori pentru prietenii lor din dorința de a-i proteja. Gândiți rațional și lăsați intuiția deoparte pentru a lua cele mai bune decizii.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul Eco din tine.
1: Prieteni, ascultați Eco FM, continuăm cu horoscopul pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, astăzi lei sunt favoriții astrelor cu șanse mari de a atrage câștiguri financiare la locul de muncă. Sunteți apreciați pentru eficiența și determinarea voastră. Fecioară, fecioarele își surprind partenerii cu un comportament romantic și afectuos. Este un moment bun pentru a planifica o vacanță, că totul pare să meargă conform așteptărilor. Balanță. Balanțele nu sunt într-o zi favorabilă pentru a iniția noi prietenii, e mai bine vă retrageți în natură pentru a vă reîncărca bateriile. Scorpion, pentru scorpioni astăzi este important să tempereze severitatea cu cei care au relații. Fiți mai înțelegători și acordați mai multă atenție celor dragi.
0: În Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 90.

54 de minute avem trecută peste ora 8, am ascultat Iema, piesa Flutur. Noi continuăm predicțiile zilei de astăzi. Prieteni, urmează săgetători, capricor, vărsători și pești. Săgetătorii au planuri mari legate de o vacanță sau de o oportunitate de studiu în străinătate. Urmăriți aceste oportunități că și pot aduce la schimbări pozitive. Capricornii pot întâmpina tensiuni în familie, comunicarea deschisă și sinceră este esențială pentru a rezolva orice divergență apărută. Vărsătorii se confruntă cu presiunea de a face un pas important în relația de cuplu. Consultați-vă cu un prieten de încredere pentru a vedea lucrurile mai clar. Pentru pește, ziua de astăzi este perfectă pentru a vă expune ideile la locul de muncă. Fiți hotărâți și veți vedea cum succesul nu va întârzia să apară. Deci, prieteni, eu fiind pește, din ora următoare îmi voi expune ideile în fața microfonului și poate va apărea succesul, după cum ne spun astrele, succesul nu va întârzia să apară. Eu vă doresc o zi plină de surprize frumoase, mereu alături de noi. Vă spun bună dimineața, să vină următoarea piesă. Ne reauzim cu știri de actualitate în următoarea oră.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Curge acoperișul? Problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova. Aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
4: Урмяза ун месаж де интерес публик.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Au auzit o explozie puternică, zgomotul a fost perceput și de patrula sectorului poliției de frontieră Caplan pe direcția Crohmaz-Iachi, Ucraina. Totodată, autoritățile ucrainene au informat că în zona menționată era în desfășurare o alertă aeriană. Potrivit informațiilor disponibile, la acel moment nu fusese înregistrată survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova, transmite un comunicat al poliției de frontieră. În intervalul ora 2:50 minute și ora 3:13 minute, patrula sectorului poliție de frontieră Tudora a verificat zona. În urma cercetărilor inițiate, nu au fost depistate obiecte suspecte sau focare de incendiu. Ulterior, la ora 3:24 de minute, direcția regională Est a recepționat informația potrivit căreia o persoană care se deplasa spre satul Olănești ar fi auzit o explozie puternică pe teritoriul Republicii Moldova. La ora 3:26 de minute, sectorul poliție de frontieră Olănești a fost informat, iar o patrulă a fost direcționată în zonă pentru verificarea teritoriului și identificarea unor eventuale fragmente sau obiecte rezultate în urma incidentului. La acțiunile de verificare s-au alăturat și angajați Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă, care au recepționat informații de la localnici prin intermediul serviciului unic 112. În jurul orei 7:10 minute, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului de poliție de frontieră Olănești au depistat în extravilanul satului Crohmaz, la aproximativ 6 km de linia frontierei de stat, o porțiune de teren arsă, precum și fragmente de metal și plastic. La fața locului se deplasează subdiviziunile specializate care urmează să întreprindă măsurile necesare și să stabilească toate circumstanțele incidentului. Poliția de frontieră, în decomun cu celelalte autorități, monitorizează în continuu situația în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile competente din Ucraina.
1: Asculți Eco FM.

Este ora 9:19, prieteni, continuăm cu știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate după ce în Germania a atribuit Rusiei tentativa de sabotaj de la aeroportul din Leipzig. Solidaritate deplină cu Germania, atacuri precum cel de la Leipzig urmăresc să pună la încercare limitele Europei și să submineze sprijinul pentru Ucraina. Rusia aplică același scenariu pe întregul continent. Europa trebuie să rămână unită în fața acestor acțiuni și să acționeze proactiv, a scris Maia Sandu pe rețeaua X.

0: este Eco. Anenii noi, 104,4 MHz.
1: Ascultați postul de radio Eco FM. Uniunea Europeană a declarat marți că prezența ministrului de finanțe rus la reuniunea G20 organizată de SUA este nepotrivită, subliniind că nu este deloc momentul pentru normalizarea relațiilor cu Moscova, relatează AFP. Pentru Uniunea Europeană nu este momentul de a normaliza Rusia sau prezența Rusiei la acest tip de reuniune, a declarat comisarul european pentru economie și productivitate Vladis Dombrovskis, aflat în la reuniunea ministrilor de finanțe din G20, care are loc în statul american Carolina de Nord. Personal, întotdeauna mi-a fost greu să discut despre subiecte sensibile cu reprezentanții ai regimurilor care poartă un război și ucid în fiecare zi civili, a adăugat Dombrovskis, referindu-se la războiul lansat de Rusia contra Ucrainei. Comisarul european a ținut o conferință de presă chiar înaintea relorii discuțiilor din ultima zi a reuniunii G20 din SUA. Ziua de luni a fost marcată de apariția surprinzătoare a ministrului rus Anton Siluanov, care s-a instalat la masa ovală în jurul căruia se aflau zeci de delegați. El a putut astfel să se întrețină personal cu secretarul american al trezoreriei Scott Bessent, gazda reuniunii și personalitate de prim plan în al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Aceasta din urmă a încercat o apropiere de Moscova de la revenirea sa la Casa Albă, provocând exasperarea Uniunii Europene care sprijină Kievul. Blocul european a obținut luni ca Siluanov să fie exclus de la tradiționala fotografie de familie. În timpul conferinței sale de presă, Vladis Dombrovskis a anunțat că a făcut presiune asupra miniștrilor de finanțe pentru a-i spori ajutorul financiar pentru Ucraina.
0: Publicitate.
2: Ai găsit gresia perfectă. Uh-huh. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
12: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics,

0: Prietene, m-a ascultat Puia Smiley și Carbonă departe de apus. 37 de minute trecute peste ora 9. Ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu știri. Echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească au înregistrat 16.830 de solicitări în perioada 24-31 august, dintre care 2.131 au vizat copii. În urma intervențiilor, 6.865 de pacienți au fost transportați la spitalele din țară pentru îngrijiri medicale. Potrivit Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, din totalul solicitărilor, 589 de apeluri nu au corespuns criteriilor de urgență medico-chirurgicală și au fost considerate inutile. Cele mai multe intervenții au fost solicitate pentru urgențe cardiovasculare, înregistrându-se 3.690 de cazuri, dintre care 50 de pacienți cu sindrom coronarian acut. Urgențele neurologice au constituit 2.445 de cazuri, inclusiv 231 de accidente vasculare cerebrale. Echipele AMU au intervenit și în 1.829 de cazuri traumatologice și 1.471 de urgențe respiratorii. În aceeași perioadă au fost înregistrate 118 solicitări pentru urgențe generate de factorii fizici, chimici și de mediu. Dintre acestea, 69 au fost provocate de mușcături de animale sau înțepături de insecte, 41 de combustii, iar un caz a fost de insolație. Un număr de 88 de accidente rutiere au necesitat intervenția echipelor de asistență medicală urgentă. În urma acestora, 105 persoane au avut de suferit, iar 84 de pacienți, dintre care 29 de copii, au fost transportați la spital pentru tratament specializat. Totodată, serviciul de urgență a fost solicitat în 60 de cazuri de intoxicații. Dintre acestea, 28 au fost intoxicații cu medicamente, 17 de altă geneză, 14 cu alcool și un caz de intoxicație cu droguri.
1: În Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.

0: Prietene, 45 de minute avem trecute peste ora 9. Focul de urs am ascultat în aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Prieteni, continuăm cu știri, continuăm să vă informăm și desigur să facem lumină. Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la aproape 17.000 de lei în trimestrul al doilea al anului, în creștere cu peste 9% față de aceeași perioadă din anul trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, luând în calcul evoluția prețurilor de consum, salariile au crescut în termeni reali cu 2,3%. BNS menționează că față de primul trimestru al anului, câștigul salarial mediu lunar brut a crescut cu circa 6%. Datele vizează unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare. Cele mai mari salarii medii brute au fost înregistrate în sectorul informațiilor și comunicațiilor, peste 41.000 de lei pe lună, de aproape 2,5 ori peste media pe economie. Urmează activitățile financiare și de asigurări cu peste 31,4 mii lei și sectorul energetic cu aproape 24,7 mii lei. Pe de altă parte, cele mai mici salarii medii brute au fost înregistrate în agricultură, silvicultură și pescuit, circa 11 mii de lei. În activitățile de cazare și alimentație publică, salariul mediu brut a fost de circa 12.000 de lei, iar în artă, recreere și agrement de aproape 13.000 de lei pe lună. Totodată, numărul mediu al salariaților a crescut cu 2,5% față de trimestrul al doilea al anului trecut. Cele mai mari creșteri au fost raportate în alte activități de servicii cu peste 20%, în serviciile administrative și de suport cu 13,5%, precum și în activitățile de cazare și alimentație publică cu peste 11%. În schimb, numărul salariaților a scăzut cu aproximativ 7% în industria extractivă și cu circa 2% în industria prelucrătoare. Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, salariile au crescut în toate activitățile economice. Cea mai mare majorare de peste 52% a fost înregistrată în activitățile de servicii administrative și de suport. În construcții, creșterea a fost de peste 15%, iar în informații și comunicații de peste 13%.
1: Asculți EcoStart.

0: Prada, ne ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu știri. O femeie de 54 de ani din municipiul Chișinău a rămas fără economii după ce a transmis 185.000 de lei unor persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajații ai companiei Premier Energy și ai poliției cibernetice. Potrivit oamenilor legii, suspecții au contactat-o telefonic pe femeie și sub pretextul unor verificări au indus-o în eroare. Ulterior, aceștia au determinat-o să transmită prin intermediul unui curier suma de 185.000 de lei, bani care proveneau din economiile personale ale victimei. Cazul face parte dintr-o serie de escrocherii telefonice înregistrate în perioada 28-31 august. În total, polițiștii au documentat 3 cazuri, dintre care 2 au fost comise anterior, dar raportate de victime în perioada menționată. Prejudiciul total estimat se ridică la 419.200 de lei. În același timp, 115 tentative de escrocherii au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii materiale datorită vigilenței cetățenilor. Poliția recomandă cetățenilor să nu transmită bani, date bancare, parole sau coduri de acces persoanelor care îi contactează telefonic, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă. În cazul în care există suspiciuni privind o posibilă tentativă de escrocherie, oamenii legii recomandă întreruperea imediată a discuției și sesizarea poliției la numărul unic de urgență 112. Prieteni, atât cu știrile, ne reauzim cu declarațiile din prima sursă în următoarea oră. Bună dimineața!
1: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Buruieni printre rosturi. Băltoace după ploaie. Uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: FM 95,7 MHz.
1: Prieteni, este ora 10 și 10 minute, ascultați postul de radio Eco FM, este ultima oră de EcoStart. Tradițional, după cum v-ați deprins, venim cu declarații din prima sursă. Iată și prima declarație, ministrul educației Dan Perciun s-a emoționat până la lacrimi în timpul discursului pe care l-a avut la Careu de 1 septembrie de la liceu Prometeu Pro Talent, unde și-a petrecut o parte din anii de școală. Au trecut 14 ani de atunci, dar emoțiile au fost la fel de puternice, a declarat ministrul.
2: Eu astăzi sunt cumva în dublă ipostază, pe de o parte în calitate de absolvent, pe de altă parte în calitate de ministru, dar foarte mult din ceea ce reprezint eu astăzi se datorează liceului Prometeu. Nu mă așteptam. Trebuie să vin mai des. Probabil asta e soluția. Ceea ce a reușit să facă liceul Prometeu este absolut incredibil, pentru că atunci, la începutul anilor 90, și-a propus să educe adevărat cetățenii Republicii Moldova, oameni liberi, oameni care să iubească țara, oameni care să slujească țara atunci când este nevoie, să-și asume responsabilități. Și asta este o misiune fundamentală pentru oricare instituție de învățământ. Este mare lucru ca după 14 ani de la absolvire, auzind imnul liceului să treacă fiorii, înseamnă că ceea ce s-a întâmplat aici a fost bine, a fost profund și a reușit să educe ceea ce ne dorim de la fiecare școală din țara asta, nu doar să ne învețe chimie sau biologie sau matematică, dar să ne educe ce înseamnă dragostea de țară, ce înseamnă valorile adevărate, să simțim, să avem profunzime și asta este extrem de valoros. Eu astăzi sunt cumva în dublă.
1: Prietene, a fost ministrul educației Dan Perciun.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui.
3: În ultima zi

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Prieteni, continuăm cu declarații din prima sursă. Alegerile pentru funcția de bașcan al Găuziei se vor desfășura pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu scrutinul pentru adunarea populară. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală după ce legislativul de la Comrat nu au reușit în repetate rânduri să stabilească data alegerilor pentru funcția de bașcan din lipsă de quorum.
2: Vor fi trei puncte. Punctul 1, se stabilească alegerile pentru funcția de guvernator bașcan al Găuziei. Data 15 noiembrie 2026. Punctul 2. Prezenta hotărârii se aduce la cunoștință adunării populare a Găzduiții. Și punctul 3. Deja intrare în vigoare și modalitate de contestare a proiectului de hotărâri. Doar suplimentar, dispozițiile codului electoral stabilesc alegerile pentru adunarea populară a Găzduiții și bașcanul Găzduiții au loc concomitent.
3: Supunem votului proiectul prezentat de către raportor. Cine este pentru, rog să votați. 6 voturi pentru, împotrivă, 2 abțineri. Cu 6 voturi pentru, hotărârea este aprobată.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
2: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics,

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Prătăresc ora 10 și 38 de minute, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. În perioada martie-iulie, inspectorii de mediu au efectuat 477 de controle planificate și inopinate pe întreg teritoriul țării. În urma acestora au fost aplicate aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1 milion de lei. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder.
2: Peste 1 milion de lei și 477 de verificări. Acestea sunt rezultatele controlelor privind activitatea spălătoriilor auto. Este foarte important să înțelegem că respectarea normelor de mediu nu este opțiune, ci mai degrabă o responsabilitate comună. Și cu siguranță, noi toți suntem de acord că nu este normal ca apa să ajungă în râuri cu detergenți sau cu diferite substanțe chimice. Apa trebuie tratată. Susținem activitatea economică, dar aceasta trebuie desfășurată responsabil, fără a pune în pericol apele, solul și mediul în care trăim. De aceea, cei care nu s-au conformat trebuie să o facă. Mesajul nostru este clar, mai multe acțiuni pentru prevenirea poluării, iar respectarea legislației de mediu trebuie să devină o regulă pentru noi toți, indiferent în ce domeniu activăm.
1: Prietene a fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim din prima sursă. Când vrei să afli, nu să presupui.
2: Eco FM. Contează ce asculți.
3: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM în cadrul emisiunii Rezumat de la Realitatea TV. Deputata PAS, Doina German, a declarat că candidatura lui Claudiu Năsui nu a fost discutată la partid, a fost decizia domnului Tofan. Lucrurile se pot schimba, guvernul este volatil, dar cel puțin trebuie să-i dăm o șansă, a menționat ea.
4: A fost decizia și alegerea domnului Tofan și noi am susținut-o și o respectăm încă. Deci lucrurile se pot schimba, guvernul este volatil și niciodată nu spune niciodată, dar cel puțin trebuie să îi dăm domnului Năsui o șansă, cel puțin să vedem care sunt obiectivele, prioritățile și încă o dată. Domnul Tofan are un punct foarte, anume creșterea economică și capacitatea lui de a face analize economice și a înțelege acest domeniu. De aceea îi respectăm în totalitate această alegere și sperăm, pentru că nu avem mult timp la dispoziție, domnul Năsui să-și facă treaba.
3: Prietenea a fost deputata PAS, Doina German.
1: Din prima sursă, când vrei să afli, nu...

Prietene, 54 de minute peste ora 10, momentul despărțirii mâine de la 8, ne reauzim din nou. Vă mulțumesc că ați fost alături de postul de radio Eco FM și sunt sigur că veți face asta și în continuare alături de colega mea Irina Suruceanu, care vine cu Ecologica doar în câteva momente. Eu vă urez o zi plină de surprize frumoase, o zi plină de liniște și pace și, dragii mei, vă promit că mâine dimineața de la 8 voi fi la datorie în fața microfonului alături de dumneavoastră. Numai bine și vă urez să aveți parte doar de clipe excepționale alături de noi. La revedere!

Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
4: Урмяза ун месаж де интерес публик.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
6: Promo la Eco FM.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Poveste ecologică ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: 11 și 8 minute, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Surucianu și în această zi superbă de marți, astăzi marcăm de marți, bine, de miercuri, marți. Probabil nu vreau să se finalizeze săptămâna, dar nu grăbesc timpul, așa că astăzi marcăm Ziua Mondială a Nucilor de Cocos. Mai e multe despre nucile de cocos, vorbim în scurt timp. Și tot astăzi este și ziua ajustării calendarului. Deci, da, în Marea Britanie, în această zi, s-a ajustat calendarul. De aceea, deja avem... Știți voi, calendarul vechi, calendarul nou, iulian, grigorian, deci da, ne-au buimăcit în această zi, acum mii de ani în urmă, bine mii, câteva zeci de ani în urmă, și ne-au buimăcit cu acest calendar. Tot astăzi este și ziua bunelor maniere la locul de muncă, da, pentru că este bine să fim manierați nu doar acasă sau în societate, dar și la locul de muncă. Deci, dragi prieteni, revin și cu alte informații. Apropo, ați observat că în septembrie așa am intrat în mai multă forță, cu mai multă forță, de fapt. Septembrie, de fapt, eu zic că este ca un ianuarie, doar că mai bun. Știți de ce? În ianuarie, totuși, se începe anul, toți așa sunt un pic parcă de pe altă planetă. Dar, uitați-vă, în septembrie suntem și mai bronzați, suntem odihniți, ne-am relaxat și foc la ghete din septembrie, mai ales că se începe și anul școlar pentru părinții care au copilași de școală, deci chiar se începe ca un nou an. La fel, știți voi, mai ales în august, dar și vara în general, totul era așa parcă pe jumătate. Sunai undeva, îți spunea, revină în septembrie, că revine, să revii în septembrie, deoarece eu sunt în concediu. Sunai în altă parte, spunea că eu astăzi sunt doar în prima parte a zilei pentru că mă duc în concediu, vin în septembrie. Și uite că septembrie a venit. Așa că acum, cu forțe puternice, să-i dăm bătaie la muncă. Dar evident că ca să fim foarte productivi la muncă, este bine să avem și bună dispoziție. De aceea, Mira, toată lumea dansează, dansez și eu cu voi aici la Eco FM, ascultăm chiar acum.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bufonie parvifloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Satul Nou, Ciucur Mingir, comuna Congaz, Cioc Maidan, comuna Albota de Jos. Specia se află la limita de nord-vest a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Ucrainei, peninsula Balcanică, Asia Mică, Iran.
0: Habitatul.
1: Colinele erodate și abrupte, loesoide, asociațiile de variante xerice ale stepei bugeacului cu predominarea speciilor Festuca valesiaca și Botriocola iscaemu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează pâlcuri difuze de până la 2-3 metri pătrați, cu abundența 1-2. Cea mai numeroasă populație se află în apropierea comunei Cioc Maidan, unde au fost semnalate peste 500 de exemplare. Suprafața totală a populațiilor înregistrate este de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Plantă rară, cu posibilități reduse de mulțire și propagare, fiind vorba de o specie anuală. Împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală înflorește în iunie-iulie, fructifică abundent în iulie-august, se mulțește prin semințe, xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi,

0: Never Fall Again, ascultăm la Eco FM și chiar acum o să ascultați ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Ploile vor continua și astăzi în zona de nord a țării. În centru va fi cer noros, iar la sud cer variabil potrivit prognozei meteorologilor. Maximele termice vor varia între 26 și 31 de grade, iar cele minime între 13 și 18 grade Celsius. Astfel, potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră, iar umiditatea aerului va fi între 55 și 75%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 26 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 17 și 30 de grade Celsius. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 31 de grade Celsius. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: echilibru ecologic perfect.
1: Astăzi este și Ziua Mondială a nucilor de cocos, un fruct popular consumat în întreaga lume. Nuca de cocos este sănătoasă și gustoasă și crește în regiunile tropicale. Ziua Mondială a nucilor de cocos celebrează tot ceea ce are legătură cu acest fruct delicios și nutritiv. Nuca de cocos este comestibilă, iar uleiul său poate fi aplicat și pe piele. Acesta conține diverse elemente antifungice, antivirale, antioxidante și antibacteriene. Consumarea nucilor de cocos ajută la digestie, reduce obezitatea și scade temperatura corpului în timpul verii. Nucile de cocos sunt un aliment în care oamenii își găsesc hrana de cel puțin 2000 de ani, însă ele nu au ajuns în Europa decât în jurul secolului al XVI-lea, ajungând aici din Asia pe drumul mătăsii. Este posibil ca Marco Polo să fi fost unul dintre numeroșii călători și exploratori care ar fi adus cu sine nuci de cocos. Deci, dacă ați mâncat vreodată o nucă de cocos, deja știți care este gustul ei. Dacă nu, astăzi este un prilej de a mânca, de ce nu, nuca de cocos. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture tigru mare.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț, în satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița, peste hotarele țării, este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, Ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee, păpădie, vulturică, pătlagină. În acest stadiu, iernează de două ori și se împupează în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Astăzi, la 2 septembrie, în Marea Britanie, este sărbătorită ziua ajustării calendarului. Aceasta marchează înlocuirea în 1752 în Marea Britanie și în coloniile sale a calendarului iulian, considerat destul de imprecis cu calendarul gregorian. Diferența de 11 zile dintre cele două calendare fiind rectificată prin faptul că următoarea zi, 3 septembrie, a fost datată 14 septembrie. Modificarea s-a făcut printr-o lege adoptată de Parlament, reglementarea începutului de an și pentru corectarea calendarului pe care îl folosim acum. Calendarul gregorian este un sistem de datare solară utilizat în prezent, în general. A fost proclamat în 1582 de Papa Grigore al VIII-lea ca o reformă a calendarului iulian, deoarece una dintre cele mai importante date ale creștinismului era în urmă cu privire la anotimpuri. Paștele, care se bazează pe data echinocțiului de primăvară, era sărbătorit prea devreme, în luna martie. Cauza acestei confuzii calendaristice a fost calendarul iulian vechi, atunci de peste 1600 de ani, stabilit de Julius Cezar. Deci, da, astăzi marcăm ziua calendarului și ajustării, mai bine spus, a calendarului. E cel care ne-a buimăcit pe toți, pentru că din cauza asta cineva sărbătorește Crăciunul pe 7, cineva pe 25, cineva și tot așa. Pe scurt, toți ne-au buimăcit un pic cu sărbătorile noastre, de aceea moldovenii au două Crăciunuri, două revelioane și cam atât. Cred că nimic nu mai avem două. Bine, doi Sfântul Nicolae de iarnă, da, și pe stil vechi și pe stil nou, dar cel puțin știu că două revelioane și două Crăciunuri la sigur le avem. Ne plac sărbătorile. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM pe aceleași frecvențe.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: ReadyFest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata ReadyFest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
5: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile. Prutul scade, iar malurile sale sunt tot mai afectate de deșeurile menajere. Sticlele de plastic, pungile și alte gunoaie sunt lăsate de cei care vin la odihnă, în special în zonele de agraiament improvizate. Astfel, localnicii au relatat că schimbările sunt vizibile nu doar pentru specialiști. Problema este deosebit de gravă în locurile unde pe timp de vară se odihnesc mulți oameni. Serviciile de protecție a mediului menționează că printre cele mai afectate zone se numără regiunea localității Costești, precum și teritoriile din apropierea localităților Duruitoarea Nouă și Dumeni. În aceste condiții, poluarea malurilor reprezintă o presiune suplimentară asupra râului. Pentru refacerea prutului, susțin specialiștii, sunt necesare nu doar acțiuni ecologice punctuale, ci monitorizarea permanentă a stării apei și a malurilor, combaterea braconajului și o atitudine responsabilă a oamenilor față de locurile de odihnă. De aceea, dacă mergeți și vă relaxați, faceți frigărui și multe altele, nu uitați în primul rând să strângeți după voi. La fel, nu uitați că totul depinde de noi și trebuie pe unde am mers noi să lăsăm curat și să avem grijă de căsuța noastră, de natura noastră.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: dată.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Lăptucă moale.
1: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vinogradovca, Comuna Șerpeni, Comuna Piatra, Comuna Bâcioc, Comuna Giurgiulești, Câșlița Prut, Slobozia Mare, Văleni, peste hotarele țării, este răspândită în regiunea mediteraneană, în sudul Europei, Asia Mică și în Caucaz.
1: Habitatul.
2: Pantele abrupte ale albiei vechi a râului Prut, sectoarele aride de stepă, pantele calcaroase.
1: Aspectul cantitativ.
2: Crește solitar, în grupuri mici, câte 2-4 exemplare la metru pătrat.
1: Factorii limitativi.
2: Valorificarea sectoarelor de stepă, populațiile restrânse, puternic fragmentate, cu număr redus de indivizi.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Plantă perene. Hemicriptofită. Pontobalcanică. Specie heliofilă. Xeromezofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în aprilie-mai, entomofilă. Fructifică începând din iunie. Plantă anemocoră. Se înmulțește prin semințe.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a plantelor vasculare din România. Teritorial este protejată în area cu managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, în sudul Bugeacului, împrejurimile comunei Ciumai.
1: Măsurile de protecție.
2: Ocrotirea sectoarelor de stepă, monitorizarea stării populațiilor și efectuarea unui studiu numeric al acestora.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Ieri a început vara în calendar, dar vara astronomică începe mai exact pe 23 septembrie. Astfel, echinocțiul de toamnă din 2026 va avea loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie. Acest fenomen astronomic marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Din această perioadă, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. În același timp, în emisfera sudică, echinocțiul de toamnă marchează începutul primăverii astronomice, ceea ce înseamnă că anotimpurile se schimbă în sens opus față de emisfera nordică. Fenomenul are loc atunci când longitudinea atmosferică a Soarelui ajunge la 180 de grade, iar astrul traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică. În apropierea echinocțiului, Soarele răsare aproape de punctul cardinal est și apune în apropierea celui vestic. După acest moment, traiectoria aparentă a astrului pe cer devine tot mai joasă. Răsăritul se produce mai târziu, apusul mai devreme, iar intervalul cu lumină naturală se reduce până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Termenul echinocțiu provine din franceză, dar are originea latină. Denumirea este formată din cuvinte care înseamnă egal și noapte. Numele face trimitere la apropierea dintre durata zilei și cea nopții, caracteristică celor două echinocții care se produc în fiecare an, primăvara și toamna. Iar dacă tot am vorbit despre echinocțiu, nu putem să nu ascultăm Andreea Bănică, Stele și Luna.
0: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Saturnia Spini.
0: Statutul
1: specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în partea de nord. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est, Asia Mică, Caucaz, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate și însorite, poienele și lizierele de pădure, printre tufișuri în zonele de stepă și silvostepă, pantele cu desișuri de porumbar.
0: Aspectul cantitativ.
1: Nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului se dezvoltă o singură generație. Fluturii zboară în lunile aprilie-iunie, fără să se hrănească. Larva este polifagă, consumă frunze de porumbar, păducel, ulm, arin, salcie, plop și măr. Omida se dezvoltă de la sfârșitul lunii mai până la începutul lui iulie. Hibernează în stadiul de pupă. Nimfa este tolerantă la condiții uscate și poate rămâne în acest stadiu mai mulți ani.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Acum 3 zile am marcat Ziua Limbii Române și ați știut că doar, deci filmele în limba română sunt în minoritate în cinematografele din Moldova. Deci 70% sunt în rusă. Astfel, la 35 ani de la independență, locul limbii române în sălile de cinema din Republica Moldova este cam în ultimele rânduri. Datele Centrului Național al Cinematografiei arată că aproape 70% dintre proiecțiile analizate erau sonorizate în limba rusă și doar 16% în limba română. Deci, încă din 2024, CNN ce propune subtitrarea sau dublarea obligatorie în română și cote pentru producțiile în limba română. Suntem în 2026, dar prevederile au dispărut din proiect. Deci, acum Ministerul Culturii spune că mai are nevoie de date suplimentare pentru a face o analiză dacă dublarea în română are sens și dacă va exista cerere. Deci, costurile este unul din motivele pentru care nu avem dublare în limba română. Deci, da, se pare că puține filme avem în limba română și mai multe în limba rusă și asta puteți observa și voi. Viață bună, ascultăm la Eco FM, să aveți voi o zi bună, iar dacă fiecare zi bună, dacă fiecare zi este bună, cu siguranță și viața este superbă și nu uitați că ziua ne facem noi.
0: Ecologica, când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06-1000! Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: la, cântăm și dansăm la Echo FM. Dragi prieteni, limba română, pe limba română am sărbătorit-o acum 3 zile, dar trebuie să o vorbim bine zi de zi. Și vă dau câteva sfaturi pe care la fel le-au dat specialiștii, mai ales sfaturi cum păstrăm limba română corectă în familie. Deci vorbirea corectă nu ține doar de normele academice, ci și de atenția acordată modului în care comunicăm. Într-un context în care limba română este influențată de calculi lingvistice, expresii stereotipe și termeni preluați din alte limbi, specialiștii atrag atenția asupra rolului familiei și al educației în cultivarea unui limbaj corect. Deci este bine ca părinții să fie conștienți că ei anume reprezintă primul model de comunicare pentru copii, iar exemplul personal are un rol important în dezvoltarea unui vocabular corect. Dacă vreți ca copilul vostru să vorbească corect acasă, este bine să vorbiți și voi acasă corect. Deci puterea exemplului este cea mai valabilă și viabilă. La fel, deci totuși, însușirea corectă a limbii române depinde în mare măsură de mediul în care crește copilul și de felul în care acesta este utilizat în familie. De multe ori, deci când venim acasă, dăm drumul unui limbaj de cartier, dar este bine să nu facem asta, mai ales în prezența copiilor, dar și nu doar. Este bine să vorbim frumos, să nu facem greșeli de exprimare și atunci și copilul o să lucreze și o să vorbească frumos. Deci, menținerea unui limbaj corect presupune un proces constant de învățare și autocorectare care începe în familie și continuă pe parcursul întregii vieți. Deci, este bine ca să-i oferiți încredere, inclusiv copilului dumneavoastră, să vorbească corect și să aibă curaj în vocea lui. Rămâneți aproape, ascultați Echo FM pe frecvența 95,7 la Chișinău.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Zmeoaică latifolie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova se întâlnește în comuna Mihăileni Cotiujeni, comuna Caracușenii Vechi și în preajma comunei Ocnița. Specie europeană. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula Scandinavă, Europa Atlantică și Centrală, în regiunea Mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de stejar pendicular cu cireș. Specie caracteristică pentru vegetația din clasa Trifolio geranieta.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar, în grupuri mici, până la 10 exemplare, pe suprafețe foarte restrânse.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile restrânse, cositul poienilor până la maturizarea plantei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, amfitolerată, euritermă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Reproducerea are loc prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor existente. Interzicerea colectării pentru ierpar. Cultivarea ex situ a plantei pentru obținerea semințelor și introducerea în habitatul caracteristic.

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile, cu noutăți mai puțin bune. Carburanții se scumpesc ușor din nou. Astfel, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 31 de lei și 64 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 32 de lei și 76 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 11 bani la benzină și cu 7 bani la motorină. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM. Publicitate. Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele. Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei, fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Un caz mai puțin obișnuit s-a întâmplat în parcul UTM. O femeie susține că a fost agresată și depozitată de telefon de un bărbat în timp ce hrănea câțiva căței fără stăpân în parcul Universității Tehnice a Moldovei. Potrivit poliției, cazul a fost înregistrat și este examinat. Deci, femeia afirmă că se afla împreună cu alte două femei în apropierea unei clădiri abandonate, unde hrăneau mai mulți pui de câine fără stăpân. Potrivit relatării acesteia, un bărbat s-ar fi apropiat de ele și ar fi început să se comporte agresiv, nemulțumit de faptul că femeile hrăneau animalele. Situația ar fi degenerat ulterior, acesta amenințându-le și făcând gesturi care le-au făcut să creadă că ar putea deveni violent. Femeia susține că în momentul în care a încercat să-l filmeze pentru a-i surprinde chipul, bărbatul ar fi apucat-o de mâini, i-ar fi smuls telefonul și ar fi plecat cu acesta, continuând să o insulte. Iar un alt bărbat, care se afla în apropiere și își plimba câinele, ar fi asistat la incident. Potrivit femeii, acesta nu ar fi intervenit pentru a calma conflictul, ceea ce nu prea este bine. Victima spune că a depus o plângere la poliție și face apel la persoanele care l-ar putea recunoaște pe presupusul agresor să ofere informații care ar putea contribui la stabilirea identității acestuia. Poliția a afirmat pentru redacție că a înregistrat cazul. Deci, da, se pare că mai sunt și astfel de persoane și aveți grijă când mergeți și vă plimbați în parc.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture capitan al Ungarașului.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată în câteva puncte din regiunea centrală, satul Cărbuna Ialove, satul Hagi Muscăușeni, orașul Tighina, municipiul Chișinău. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, în Caucaz, Asia Centrală și Mică.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Omizile se hrănesc pe plante din genurile Marubium, Stagum și Tumbus. În acest stadiu, insecta hibernează. Formarea coconului și împuparea are loc în frunzele sucite sau în sol. Specia dezvoltă două generații pe an, de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lui iunie și de la a doua jumătate a lunii iulie până la sfârșitul lui august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: 13:51. Noul an școlar a început ieri și a început și în cele 8 școli și licee cu predare în limba română din stânga Nistrului. Pentru prima dată în ultimii 15 ani, numărul elevilor înscriși în aceste instituții a depășit 2000. Cererea este însă și mai mare, iar în unele școli lipsa spațiului nu a permis acceptarea tuturor copiilor. La liceul Lucian Blaga din Tiraspol, începutul anului școlar a fost marcat de primul clopoțel și de intonarea imnului Republicii Moldova. Pentru elevii de aici, limba română este parte a identității lor. La singurul liceu cu predare în limba română din Tiraspol au început anul școlar peste 260 de elevi. Dintre aceștia, 25 sunt în clasa 1. Conducerea instituției spune că numărul solicitărilor a fost mai mare, însă spațiul insuficient nu a permis înscrierea tuturor copiilor. La fel, potrivit Ministerului Educației, 200 de copii au început anul acesta în clasa 1 în cele 8 instituții cu predare în limba română din stânga Nistrului. În ultimii ani, numărul elevilor care aleg aceste școli a crescut cu 10%. Rămâneți aproape și ne bucurăm foarte mult că copiii aleg să învețe limba română.
1: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Și 58 de minute, eu vă zic la revedere, să aveți o zi fantastică în continuare. Nu uitați să luați prânzul dacă încă nu l-ați luat, pentru că știți voi, alimentația este la fel de importantă. Eu am fost Irina Suruceanu la microfon și vă zic la revedere, pupici, pa, pa!
1: Ecologica, când natura vorbește, noi ascultăm.

Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne une.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: tipicele strânse. Puține plante formează spori.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Geofit mezofil. Preferă semiumbră, soluri jilave cu reacție acidă, rar slab acidă și calcifugă. Se mulțește prin spori și vegetativ.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervațiilor științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice Calarașovca, Rudia Rionești și în monumentul geologic și paleontologic o porțiune a malului abrupt al Nistrului, de lângă comuna Lencăuți.
1: Măsurile de protecție.
0: Respectarea regimului de protecție, evitarea colectării plantelor pentru ierbar din locurile de creștere.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Barză neagră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în perioada de cuibărit, atât în apropierea pădurilor din zonele centrală și de nord, cât și în bălțile din zona de sud. Peste hotarele țării, arealul include Transpalearcticul, cuprins între 30 și 60 grade, latitudine nordică. Este răspândită de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific. Iernează în Africa și sudul Asiei.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu copaci înalți, apele curgătoare, izolate de prezența omului. Cuibărește și în plopi înalți, înconjurați cu brăie de stuf, nemijlocit în mlaștina bogată în hrană.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 50 ai secolului 20, cuibăreau câteva perechi în apropierea satului Cioburciu Ștefan Vodă. În prezent cuibăresc 4-5 perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Deranjul în perioada de cuibărit, tăierea copacilor seculari și reducerea resurselor de hrană.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Sosește pe la mijlocul lunii aprilie. De obicei, păsările adulte se întorc în perechi la cuiburile din anii precedenți, amplasate în vârful coronamentului arborelor înalți. Pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lui mai, femela depune 3-5 ouă albe cu nuanțe verzui. Incubația durează 35-40 de zile. Masculul asigură puii cu hrană, pești, amfibieni, insecte. În migrația de toamnă se adună în stoluri 10 de indivizi în bălțile din sudul Republicii.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Convenția de la Berna 1979 Anexa 2. Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Excluderea deranjului în raza de 100 metri de la cuib în perioada de reproducere. Protecția arborilor în care sunt amplasate cuiburile.

0: este Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz. Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu Robert.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de stâncării de pe colinele Nistrului, din Podișul Moldovei de Nord și Podișul Podoliei. Se află la limita sud-estică a arealului natural, plantă cu areal circumpolar, răspândită în regiunile calde și umede ale Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile alcaline, microterme, șisturile calcaroase. Plantă caracteristică ordinului Plaspietalia rotundifolia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri cu un număr redus de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor și deteriorarea habitatului în urma gestionării ineficiente a pădurilor și a intensificării impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă calcicolă, a stațiunilor mezo, mezohigrofile, oligomezotrofe. Se înmulțește prin spori și prin rizom. Sporii se maturizează în lunile iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile peisagistice Climăuții de Jos, Tribujeni, Glubocaia Dalina, în cadrul monumentelor naturii geologice Cosăuți, Stânca și Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervi, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture mahaon, coada rândunice.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este larg răspândită în toată Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord, inclusiv în unele regiuni tropicale.
0: Habitatul.
1: Biotopii deschiși, pluncile, sectoarele cu vegetație de stepă, crângurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și distrugerea biotopilor prielnici pentru reproducerea speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2, mai la sud 3-4 generații pe an. În lunile aprilie-mai, din pupele care au iernat, iese și zboară fluturii prime generații. Adulții, din a doua generație, apar în iulie-august. Femela depune ouăle pe plantele gazdă ale omizilor reprezentanții genurilor Daucus, Prangos, Ferula, din familia Umbelliferae.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul Eco din tine. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță palidinfloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Bugeac. Peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Sud-Est, în Crimeea și Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă primară, în care predomină speciile din genul Stipa și Festuca valasiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează grupuri mici, izolate, a câte 2-3 exemplare, cu abundența 1. Numărul total de indivizi în populație nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea și rudelarizarea habitatelor prin destelinire, împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv, culegerea plantelor, populația izolată, posibilitățile reduse de mulțire și propagare, capacitatea scăzută de concurență,
0: particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iulie-august, fructifică în august, se mulțește numai prin semințe. Productivitatea de semințe este scăzut. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în Republica Moldova, în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi de creștere, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hârciog.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează mai frecvent zona centrală. Peste hotarele țării este răspândită insular în Europa Centrală, ajungând până în China și Mongolia.
0: Habitatul.
1: Este caracteristică ecosistemelor de stepă și silvostepă. Preferă terenurile virane de tip mezofil, liziera pădurilor și a pierdelelor forestiere, haturile culturilor agricole.
0: Aspectul cantitativ.
1: În biotopii optim numără 0,53 indivizi pe hectar. Altfel, efectivul speciei este apreciat la circa 3-4 mii de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Agresivitatea rezidenților, trecerea la agricultura intensivă, condițiile aride din ultimele decenii, creșterea numerică a prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie crepusculară și nocturnă, solitară. Masculii sunt poligami, fiind activ pe 0,52 hectare, cuprind sectoarele 0,1-0,6 hectare, câtorva femele. Hrana include cereale, boboase, rădăcini, părți verzi, rare insecte și vertebrate mici. Toamna, înainte de hibernare, consumă semințe și tuberculi, depozitându-le în camerele de provizii. Împerecherea are loc în aprilie. După o sarcină de 3 săptămâni, femeia naște 6-8 cui, care devin de sine stătători peste 4-5 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Crearea ariilor protejate, cultivarea lucernei pe haturi, utilizarea limitată a toxinelor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: În loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane.
5: Solicită o evaluare la numărul
4: 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău.
16: Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
17: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
15: Promo la Eco FM.
18: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
19: Asculți Eco Family la Eco FM.
16: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Iurineae integrifolie.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește raionul Florești, Rezina, Orhei, Șoldănești, Alninii Noi și Râbnița. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, în sudul câmpiei est-europene, în Crimea, România, Bulgaria, endemit pontic.
0: Habitatul.
1: Coastele calcaroase, sarmațiene, ale bazinului fluviului Nistru și ale

0: protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în rezervația științifică Iagorlâc, în rezervațiile peisagistice Tribujeni, Țipova, în cadrul Monumentului Naturii Botanice Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor în ariile protejate existente.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pârș comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește mai frecvent în zona codelor centrali. Peste hotarele țării este răspândită în majoritatea țărilor europene, începând de la nordul Spaniei până la țărmul Mării Baltice, la est, în unele regiuni ale Rusiei, Ucrainei și Bielorusiei, la sud, în zona mediteraneană, în Turcia de Nord, Turkmenistan.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar și fagă în zonele de deal, pădurile cu copaci fructiferi scorburoși, dar și livezele bătrâne, parcurile și grădinile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În Europa Centrală se întâlnește 4-5 indivizi pe hectar. În Republica Moldova, specia este în declin numeric progresiv, cu densitatea de 2-3 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de pădure, lipsa de posturilor temporare și de hibernare, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia activă noaptea pe un sector de 15-20 hectare. Din noiembrie până în aprilie, hibernează uneori în grupuri de 4-8 specii. Hrana constă din componente vegetale, ocazional consumă moluște și insecte. Toamna se alimentează cu ghinde, alune sau nuci. Perioada de împerechere începe la 10-15 zile după trezirea din hibernare și poate dura până în august. După o gestație de 25 de zile, femeia naște 4-6 pui, care la 40-45 de zile părăsesc adăpostul, dispersându-se grupat în împrejurimi. Se reproduc la al doilea, al treilea an de viață.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3-a Convenției de la Berna, 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, crearea condițiilor artificiale de adăpost, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Buruieni printre rosturi. Băltoace după ploaie. Uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova. Soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. O curte frumoasă, fără compromisuri.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Păsările, culorile naturii.
13: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
12: Păsările, culorile naturii.
11: tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Promo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până a trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale noastre. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md, acolo unde puteți găsi cele mai recente emisiuni, rubrici și, desigur, știri. De asemenea, nu uitați și de canalul nostru de YouTube și Facebook, unde puteți vedea varianta video a unora dintre emisiunile noastre și emisiunea dată, de asemenea, poate fi privită acolo. Astăzi discutăm despre educație. Genericul emisiunii noastre este Educația Europeană, pregătim cetățeni sau doar absolvenți. Invitata noastră este profesoara Elena Voroteac, pe care o salut. Elena, bine ai revenit la noi.
3: Bine v-am găsit.
2: Pentru început am întrebat cetățenii din stradă ce înseamnă pentru ei cei 7 ani de acasă. Haideți să privim, haideți să ascultăm acest vox, după care revenim în studio.
4: Cei 7 ani de acasă.
3: Cei 7 ani de acasă.
4: Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
3: Atunci când îți petreci timpul în familie, părinții au grijă de tine, te educă, îți dau strictul necesar. Asta e cei 7.
4: Credeți că tinerii din ziua de astăzi mai au cei 7 ani de acasă? Mai respectă?
3: Cred că da, nu toți, din păcate. Dar, după părerea mea, nu toți. Părinții mereu au fost cei care ne-au dat educație și nu cred că există vreun părinte care să învețe vreun tânăr ca să nu fie educat, să se poarte urât în societate. Aici cred că mai mult este influența societății decât cei 7 ani de acasă.
5: Înseamnă educație, înseamnă omenie, bun simț și respect față de oamenii.
4: Și credeți că astăzi tinerii mai au cei 7 ani de acasă?
5: Tind să cred că da. Că fac parte și eu din
4: vă doriți
5: generația
4: să asta. Da, încă. Dar este așa peste tot? Ați întâlnit cazuri în care ați văzut tineri care au lipsă de respect față de societate, de cei din jur?
5: Da, și din păcate foarte mulți tineri.
4: Și de ce credeți că se întâmplă? Care e problema?
5: Că duc lipsă de cei 7 ani de acasă, că nu sunt educați și cumva uită de valorile, poate, pe care le-au primit de la părinți.
6: 7 ani de acasă este educația care se oferă acasă, care se oferă de părinți. Eu personal 7 ani de acasă, am avut chiar 7 ani de acasă pentru că nu am frecventat grădinița și pentru mine 7 ani de acasă sunt anii petrecuți acasă, în familie, cu educația și exemplele.
4: 7 ani plini ai avut.
6: 7 ani plin, până la 1 septembrie.
4: Ia spuneți, mai vedeți societatea de astăzi că se mai respectă zica la asta, 7 ani de acasă, la tinerii de azi?
6: Mai la ce te referi?
4: Mai au respectul pe care îl aveam noi, îl mai vezi față de cei mai în vârstă, față de societate, de lucrurile din jurul lor, de oameni din jurul lor.
6: Eu cred că 7 ani despre care spuneți, despre respectul din jurul lor s-au lungit în mai mult de 7 ani și asta se întâmplă nu doar în familie, dar și în probabil și în școală și în societate. Educația și valorile de respect față de cei în vârstă, că nu știu la ce duci întrebarea asta de aia și zic, dar măi, din punctul meu de vedere cred că un pic s-a schimbat pentru că au venit niște drepturi care oferă mai multă siguranță și mai mult sine în ce ține eu și cine sunt eu și de ce eu ar trebui să respect pe cineva dacă eu am nevoile mele și drepturile mele. Nu știu.
7: Cei 7 ani de acasă înseamnă că e perioada de creștere cu părinții, educația primită. Ce să mai zic?
4: Și cum vedeți, în ultima perioadă tinerii mai păstrează?
7: Nu prea mai păstrează.
4: Dar de ce? Unde e problema?
7: Problema, cred că pleacă chiar de la părinți de acasă. Deci mediul în care te-ai născut, ai trăit, te-ai format.
4: Deci nu mai e ca înainte.
7: Înainte parcă era altfel, altă educație de la părinți, altă alte idei. Astăzi ideile sunt un pic mai rapide, mai pripite, mai negândite.
4: Alte valori.
7: Alte valori, alte opțiuni.
2: Prieteni, am revenit în studio, discutăm despre educația europeană, pregătim cetățeni sau doar absolvenți cu profesoara Elena Vorotneac. Deci, Elena, să trecem la dialog. Vreau de asemenea să te întreb ce înseamnă în viziunea ta personală o educație europeană și prin ce se deosebește aceasta de modelul tradițional de învățământ?
8: Vă salut încă o dată pe toți. Da, este o întrebare cu tot mai des care sună pe buzele atât a părinților cât și a cadrelor didactice. Educația
2: dar tradițională, și a copiilor.
8: Dar și a copiilor sau europeană. Eu zic că mijlocul de aur este unul cel mai frumos, pentru că educația tradițională presupune acumularea de cunoștință și fără ele noi nu putem. Iar acum tot mai e greșit să înțelege că educația modernă sau europeană înseamnă doar săli dotate, cabinete cu table interactive și metode moderne. Educația europeană modernă presupune și răspunsul la întrebare ce facem cu aceste cunoștințe, cum le aplicăm. Deci școala modernă ar trebui să fie cea care nu răspunde doar la întrebarea ce cunoaștem, dar și ce facem cu aceste cunoștințe. Și iată, acesta ar fi răspunsul, cred că, cel mai optim.
2: Da. De asemenea, vreau din titlul nostru emisiunii îi ridic o întrebare provocatoare. Pregătim cetățeni sau doar absolvenți? Cum ați răspunde la această dilemă, așa, prin câteva propoziții?
8: Da. Pregătirea absolvenților este o jumătate de drum pe care o face școala. În momentul în care o școală pregătește o pleiadă de studenți care au anumite certificate și aceste certificate sunt recunoscute în lume și îi ajută pe copii, înseamnă că școala și-a îndeplinit misiunea. Da. Atunci când primești de la o școală studii temeinice, aplicative, pregătire pentru viață, poți să zici că încă o dată, repet, jumătate de misiune ți-a îndeplinit-o. Cealaltă jumătate este pregătirea cetățenilor. Deci una pe alta nu se exclude, ba se completează. Școala pregătește nu doar până la 18 ani cât ai dus și ai votat că ai împlinit 18 ani, bună oară, liceul sau facultatea, o profesie, dar și cum aplici aceste cunoștințe, ce fel de cetățean ești, ce caracter ai, cum îți valorifici competențele și cât de responsabil ești, pentru că școala pregătește și te pregătește nu doar pentru viață, dar și un set, îți pregătește și un set de valori și nu doar la lecțiile, de exemplu, despre drepturile omului, înveți care sunt drepturile omului, dar și în viață aplici toleranța, bunul simț care trebuie să fie învățat și acasă, respectul și multe alte valori care sunt aplicate în practică. Deci ele merg mână în mână.
2: Și deci este un are un sens mult mai larg decât de obicei noi credem.
8: Exact.
2: Care totuși, Elena, sunt competențele pe care școala ar trebui să le dezvolte pentru ca un tânăr, în rezultat, să devină un cetățean activ și responsabil?
8: Sunt un set de competențe pe care trebuie să le aplice, începând de la aplicarea cunoștințelor. Mă repet de multe ori, dar cred că asta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă școala. Să fie tolerant, implicat, social, să poată distinge o informație falsă de una adevărată, deci să-i formeze gândirea critică, să îi formeze abilități lingvistice, adică să cunoască mai multe limbi străine ca să poată să aplice la diferite joburi sau nu, și să fie viabil nu doar la nivel local, ci și internațional, să-i formeze abilități digitale.

0: Republica Moldova pune accent pe formarea valorilor democratice, pune accent pe dezvoltarea sau apariția și dezvoltarea spiritului civic.
1: În mare măsură, în ultimii ani, și îți spun de ce, în ultimii ani, sau chiar de anul trecut, în curriculum apare noțiunea de valori în procesul educațional și chiar eu sunt și mentor național și am urmărit cu mare drag cum mentorii naționali la nivel de instituții încercau să promoveze sistemul de valori. Deci sistemul de valori nu se mai predau doar la lecții tematice, da? De exemplu, astăzi învățăm toleranța, ci devine o politica instituției și toate acțiunile la nivel de instituție se axează pe promovarea sau dezvoltarea anumitor competențe sau anumitor valori. Și cel mai important, acum există o tendință ca elevul nu doar că învață anumite valori la școală și le implementează la diferite lecții sau în pauze și doar pe teritoriul școlii, dar și după poarta școlii. Deci când se duce acasă, repetă aceleși valori sau le implementează. Nu bună oară vorbim despre toleranță, apoi copilul se duce acasă și se bate cu fratele mai mic sau sora mai mică sau se ceartă de la lucruri. Dar învață negocierea, învață toleranța, învață comunicarea eficientă. Deci un set de valori care ele au continuitate și aici vreau să deschid o paranteză, este foarte importantă și colaborarea cu familia pentru că ele...
0: Trebuie să meargă sinergic în pas.
1: Exact. Și aici societatea, pentru că este foarte greu pentru școală să dezvolte seturi de valori, să le spună cât este de important să fii o persoană responsabil din punct de vedere civic, să te implici în acțiuni de voluntariat, iar după poarta școlii îi spune, păi da, tu ești prostul satului dacă faci asta gratuit, că n-ai luat bani, că ai ajutat bătrânică. Da. Deci aici trebuie și societatea să contribuie și educată societatea pe calea aceasta.
0: Iată, noi vorbim acum despre niște lucruri, despre niște detalii care au ajuns în viața noastră în ultimii ani, parcă pare a fi ceva nou, când în unele, și parcă, știi cum, studiem, cercetăm, aplicăm, învățăm să ne deprindem, să ne intre în gene, dar în unele țări europene deja e stil de viață, este partea vieții, deja e, parcă se nasc, știi, lumea cu aceste lucruri. Și atât, încet cu încet, noi devenim europene atunci când abordăm unele lucruri care devin deja sunt normalitate peste hotarele în țări.
1: Așa este. Știi, când făceam simulări de diferite situații, atunci când predam valorile în acțiune, așa numit cursul în școli, una dintre întrebări era adresată cadrelor didactice, pentru că profesorii din diferite școli stăteau la masă și încercau să răspundă la un set de întrebări și să vedem cum acționează. Deci un studiu de caz era așa. Ești într-o localitate mică, trebuie să traversezi strada, este roșu, nu este nicio mașină. Ce faci? Traversezi pentru că întârzi la școală sau aștepți să se facă verde? Cel mai interesant că la noi e, totuși este tendința, dacă nu este nimeni, de ce să...
0: Și nu te vede nimeni.
1: Și nu este nicio mașină, dar eu întârzi la școală, mai bine traversez că oricum nu este niciun pericol. Iar peste hotare vedeam că cei care au fost provocați să răspundă, profesorii de acolo totuși așteaptă să se facă verde. Deci acolo este la nivel de sânge, la nivel de intuiție. E foarte interesant, atâtea studii de caz au fost și profesorii au reușit să, prin ele să-și vadă stilul lor de comunicare, sistemul de valori pe care îl promovează la școală și să-și revadă cum lucrezi cu copilul, ce fel de model ești în fața clasei, față de copii, față de alți colegi, față de părinții care vin la școală. Și este chiar un exercițiu foarte util și vreau să, pe calea asta să felicit inelul că a reușit la nivel național să aducă așa exerciții, bune practici care vin să îmbunătățească sistemul educațional.
0: Cum poate școala să contribuie la dezvoltarea gândirii critice într-o perioadă marcată de dezinformare și manipulare? Pentru că și acum spune accentul foarte mult pe gândirea critică și școala încearcă să facă ceva și mass media de asemenea ca să dezvoltăm la copii acest gândire critică.
1: Este foarte important să-l învățăm pe copii.
0: Personal, personal încerci?
1: Sigur că da, pentru că e foarte important să ajutăm copiii să răspundă la întrebări, dar este ca să dezvoltăm gândirea critică, trebuie să-l ajutăm pe copil să-și pună întrebări și să-și găsească răspunsurile. Cu câte mai multe întrebări îi pui copilului, cu cât mai mult el încearcă să-și răspundă, să găsească adevărul, cu atât mai bine își dezvoltă gândirea

0: critică. Asta este una dintre strategii. Altă strategie ar fi să dai voce copilului. Eu insist, vocea copilului contează. Dacă copilul are voce, are o poziție, are viziune și tu încurajezi, nu l-a intimidezi pentru cum ți-ai permis să spui asta, cum ai îndrăznit să gândești așa, deci asta nu este pedagogic,
1: da,
0: nu este corect.
1: Da, chiar și la reprezentanta ONU din Republica Moldova pe drepturile copiilor, am aflat că copiii trebuie consultați chiar când se fac anumite politici
0: exact.
1: De stat.
0: Exact! Și vă dați seama cât de valoroși se simt copilul încă de la nas.
1: Și util.
0: Copilul de la nascare numai începe a plânge, trebuie să vină mama și să-i dea tot ce trebuie. Uite, așa și la școală. El doar a spus o părere, o opinie, noi trebuie să o ascultăm și să o analizăm. Chiar dacă nu suntem de acord cu copilul, dar hai să comunicăm, hai să negociem, hai să găsim un numitor comun, un adevăr de mijloc ca să rămâi și tu în păcat, să-ți răspunzi la întrebare și dacă este o non-valoare, hai să explicăm copilul, da, să ține, cere mult timp, cere implicare, cere efort, energie, cel mai mult dintre toate însă timp cere și nu tot timpul avem și de aceea noi pierdem acest moment foarte important cum ar fi vocea copilului. Dacă noi am dat voce copilului și am ști să gestionăm, pentru că problema noastră este că nu știm a gestiona,
1: exact.
0: Da.
1: Eu vreau să spun, noi trebuie să creștem aripile, nu să le tăiem.
0: Exact, exact. Dacă noi vom crește aripile, atunci vom câștiga acești copii. Știi ce mi-am adus aminte atunci, acum că vorbesc cu tine? Anul acesta am luat o clasă nouă, clasa 11-a, deci cam după clasa 10 a avut un profesor de română foarte bun, dar au fost niște schimbări și în timpul anului, tot timpul eu îi încurajez să-și facă teme pentru acasă, le explic pentru ce ar fi nevoie ca el să-și facă temele pentru acasă și cel mai interesant că cam întotdeauna se țin de cuvânt, dacă nu, atunci încercăm să discutăm care este pricina, deci comunicare intensivă și într-o zi o întreb pe o domnișoară ca ea după aceea să-mi spună. Se apropie doamna Vorotneac de mine și mă întreabă, ți-ai făcut tema, dă să văd în caițel și v-am zis că nu mi-am făcut tema și în momentul acela a început să mi se zbată inima. Mi s-a făcut ca inima asta mică de tot, mi s-a dus în călcâi de frică că auzi că acuș începe concertul. Acuș începe. Și câteva dumneavoastră v-ați apropiat de mine, mi-a spus mâna pe spate și a zis că, uite, hai, te rog, fă tema aceasta pentru că o să-ți fie util și la bacalaureat, dar și pentru tine ca să-ți formezi o competență. Data viitoare îmi arăți, da? Eu cred că ai avut o pricină foarte, nu știu, un motiv foarte serios de ce nu ți-ai făcut tema pentru acasă. Și, și aceasta la sfârșit de an școlar, când noi am schimbat impresie, i-a zis că asta atât de tare a motivat-o ca să-și facă tot timpul temele pentru acasă. Deci nu începem să acuzăm din start copilul, începem să ascultăm ce s-a întâmplat, ce e acolo. Poate nu întotdeauna adolescentul în special ne va răspunde, pentru că reacțiile unui adolescent sunt diferite, dar 5 minute după lecții poți să câștigi un copil pe un an întreg.
1: Exact, frumos spus. Da.
0: Cam asta este direcția, vocea și comunicarea permanentă cu copilul.
1: De asemenea, vreau să te întreb ce rol au, în opinia ta, ce rol au profesorii în formarea caracterului și a responsabilității civice a elevilor dincolo de predarea disciplinilor școlare?
0: Pentru un copil nu contează doar ce știe profesorul, dar și cum este profesorul. Eu am un motto după care mă conduc, nu eu l-am inventat, dar l-am preluat. Înainte de a intra în clasă, trebuie să intre în inima copilului și asta o rog fiecare profesor să facă acest lucru. Copilul nu se atașează de disciplină, ci de om. Și atunci când tu devii un model pentru copil, poate tu nu ești ideal și arată-le că nu ești ideal și recunoaște lucrul acesta pentru că ei nu aibă așteptări, de exemplu la Eminescu că el să fie ideal așa cum i-am învățat sau ca profesorul să fie ideal, dar arată-i că ești uman. Prin modelul propriu de a citi, de a lectura, de a comunica, de a gestiona o situație de conflict, de a gestiona o negociere cu un copil, ei văd toate acestea. Și iată când m-ai întrebat, mi-am adus aminte de un caz. Eu sunt adeptul tibiraiului, este o nouă tendință, este o veche tendință a Universității din Texas, Karen Purvis, abordarea relațională bazată pe încredere, ce o școală adevărată. Am făcut această facultate și am început să aplic aceste cunoștințe, cum să corectez anumite comportamente, și sunt niște etape. Deci nu încep deodată să corectez, dar încep niște etape de conectare, de împuternicire și după, mai târziu, trec la corectare, pentru că pregătesc terenul acesta. Deci nu din start încep să ajungi la rezultat, pentru că în primul rând, dacă îl forțezi pe copil, situația se complică și mai mult. Și recunoaște o elevă, zic că eu mă uitam la dumneavoastră, cum încercați pe fiecare copil să cocoliți, mă enervați, doamna Vorotneac, mă enervați până la refuz, încât venea să mă ridic din bancă și să vă zic, dar aveți un pic de caracter, dar luați măsuri așa mai dure cu ăștia, nu te poți juca atâta. Dar mă abțineam. Ei, ce, a trecut ceva timp și această tânără a mers cu mine că noi mergem în școli și promovăm această abordare și a văzut aceste strategii tehnici, după care mi-a zis că eu abia acum am înțeles ce făceați dumneavoastră cu noi. Eu nu înțelegeam cum te-a ajuns X sau Y să vă asculte, să-și corecteze comportamentul, dar fără atât de ușor ați făcut lucrurile astea și eu acum mi-am dat seama că asta este știință ceea ce ați făcut și noi este lipsă de caracter. Deci copilul după asta și a zis că eu tot ce am văzut la dumneavoastră aplic pe fratele mai mic și funcționează. Încă o dată repet, dacă vrem să vedem cine este profesor, cum va fi copilul, chiar și uitați-vă în clase, cum este dirigintele, așa e și clasa. Copiii urmează modelele pedagogilor în funcție de cum ei se comportă. Și apropo, copiii urmează și modelele părinților. Pentru că dacă vine copilul acasă și spune părintele, ce s-a mai spus aceea, păi el după asta și spune că nu mai faceți carte, copilul nu-i place să învețe. Păi întrebarea trebuie să o pui și ție ca părinte. De ce copilul nu mai vrea să se ducă la acel profesor? De ce nu mai vrea să învețe acea disciplină? Undeva lucrurile s-au pierdut pe drum. Deci noi toți adulții suntem modele pentru copii.
1: Cum, iată, în contextul afirmației tale, cum poate fi cultivat respectul pentru diversitate, drepturile omului, incluziunea încă din primii ani de școală?
0: Încă o dată prin modelul propriu, dar și prin comunicare permanentă și nu doar la o disciplină, că am predat, de exemplu, astăzi incluziunea și asta rămâne, deja mi-a făcut treaba. În permanență trebuie educat, comunicat, observat. Deci noi ca profesori suntem foarte buni observatori și vedem ce se întâmplă la școală, în clasă, între copii, în relație cu copilul. Și este foarte important că atunci când vedem o deviere, intervenim imediat. Deci nu lăsăm peste un timp oarecare să spunem, cum mai scoate ochii cuiva, tu ții minte că atunci copilul a uitat. Exact. Nu, la moment când a apărut o problemă, în momentul ce la intervii, încerci să soluționezi, devii mediator, dacă este o situație de conflict, dar încerci să fii maxim corect și să aduci argumente. Niciun copil nu s-a născut cu non-valori sau rău. El devine pentru că vede un comportament pe care îl preia de la cineva care este foarte influent. Iar din momentul în care comunici cu acea persoană, arăți că acestea sunt modele proaste și uite care este varianta cea mai bună, care vor fi consecințele dacă alegi o cale și care vor fi urmările dacă alegi altă cale. Deci copilul trebuie să comunici în permanență și să observi, să fii foarte bun observator și să oglindești anumite comportamente. Deci copiii sunt și oglinda noastră. Ei vor oglindi comportamentele noastre. Cum eu o să spun despre toleranță, să le vorbesc copiilor, fiind intolerantă cu un copil bunăoară din familie vulnerabilă sau dacă eu o să încurajez un copil a cărui mamă bunăoară este avocată și o să descurajez un copil sau o să arăt maximă corectitudine cu alt copil a cărui părinte este un muncitor de rând. Deci din start eu voi vorbi una în fața clasei și voi face alta și copiii vor face la fel ca și mine. De exemplu, dacă o să merg pe acest model. Copiii repetă ceea ce fac adulții. Dacă vrem să avem modele corecte, frumoase, în rândul copiilor, în primul rând profesorul din fața lor trebuie să fie așa.
1: În ce măsură elevii sunt încurajați să participe la luarea deciziilor în școală și să-și exprime opinia?
0: În ultima vreme este foarte important, se pune totuși accent pe da. Vocea copiilor. Da. Sunt diferite centre, senate, asociații de tineret, unde copiii se adună, tinerii se adună, își spun opinia, ei se implică în diferite la luare de decizii, atât la nivel municipal, cât și la nivel național, sunt consiliile elevilor. în cadrul școlii, senatele, unde se ascultă vocea copiilor. Copiii își aleg cine este, va fi vocea lor, reprezentantul lor în școală. Deci asta este un lucru care în ultima vreme se dezvoltă și asta și pe plan de voluntariat, de implicarea lor voluntară în activități, dar și la luare de decizii. Poate că nu peste tot, poate că nu în orice instituție, totul depinde și de managementul care este în instituție individual, dar tendința la nivel național, totuși ca vocea copiilor și implicarea lor la luarea deciziilor să fie în mare măsură.
1: Iată, personală, ce exerciții sau, știu, strategii folosești pentru ca să crească, iată, interesul copilului și nu stai undeva nimic, dar să fie activ, să participe la luarea deciziilor, să știi că da, de mine depinde. Părerea mea are să țină cont.
0: Da, oricând, chiar și la lecții faci lucrul acesta, nu neapărat trebuie să vină senatul să, să mă ajute pe mine să fac o lecție ca să fie cât mai interesantă. Pot să pregătesc o lecție și să fac cu totul altceva la lecție, pentru că ei au ales alte strategii, alte teme care le-au fost mai interesante la acel moment, și ca să nu pierd acel vibe, desigur că merg pe direcția pe care au luat-o și copiii, dacă este una bună. Negociem de fiecare dată, bună oară, dar noi nu mai vrem așa jocuri, dar noi vrem așa să facem. Le-am întrebat, la sfârșit de an le-am făcut o provocare care să scrie pe o fișă ce le-a plăcut și ce ar dori să schimbe la lecțiile de română. Celor mai mulți le-a plăcut lecția fără de profesor. Este o tehnică pe care o folosesc. Deci iau subiecte foarte de viață în baza romanelor pe care ei le abordează, le discută despre ei. Deci își fac mini discursuri și vin în fața publicului. Deci fiecare coleg are un rol anumit. Este și critic, este și cronometrorul și expertul, fiecare expert are un critic care îi va analiza discursul, cum și l-a construit, pentru că noi învățăm și construcția discursului, dar lor le-a plăcut și profesorul nu se implică deloc în cadrul lecției, eu stau într-un colț, pentru că este și un moderator. Practic e o conferință în toată legea cuvântului, dar este important că acești elevi, pe lângă romanul pe care l-au citit și subiectul din roman pe care îl abordează, ei fac conexiunea cu realitatea. Bună oară! În romanul Ion, căsniciile din interes în romanul de Ion și actualitatea acestui subiect și care sunt consecințe. Păi au vorbit despre soarta mai multor fete din acest roman și după asta au spus, da uite ce se întâmplă în secolul nostru, care, unde se poate adresa o femeie bună oară dacă este supusă violenței. Au dat date de contact. Deci ei au vorbit sau de exemplu au abordat soarta profesorului în secolul, deci vorba secolul 19 și în prezent. Ce s-a schimbat? Cum ei văd profesorul? Și-ar dori să fie profesor? Deci sunt subiecte de actualitate și văd că se aplică cunoștințele acestea în viață. Și dacă ei merg pe aceste tehnici, lor le-au plăcut aceste metode de predare, eu merg pe mâna lor. Important pentru mine ca profesor contează finalitatea. Copilul a obținut anumite cunoștințe, el le poate aplica, iar care sunt căile sau drumul ca să ajungem la această finalitate, noi putem negocia, noi putem comunica în permanență. Decizia le aparține. Bună oară, hai să facem lecția afară sau vrem la o cafea să facem lecția astăzi. Deci astăzi servim și cafeaua și totodată vorbim pe anumite subiecte, discutăm din operă sau ceva de genul acesta. De ce nu? Ne luăm câte o cafeluță sau un ceișor și stăm și discutăm pe subiect. Cineva spune, ei, că cine a mai făcut lecția în cafenea. Dar nu este asta.
1: Și mai activ devin copii.
0: Ba da, și sunt mai interesați și în momentul în care sau fac, știți ce le-a plăcut cel mai tare? Le-am zis așa, hai că să studiem miturile fundamentale. Nu le place, nu știu de ce nu le plac, întotdeauna temele acestea legate de mitologie, de folclor, nu întotdeauna le place acest subiect. Și atunci le-am zis, prin prisma propriei pasiuni, reprezentați un mit, care doriți voi, oricare. o fetiță a croșetat mioara și a vorbit despre motivul mioare în miorița. Alt băiat care este în Minecraft, pasionat de Minecraft, a reprezentat zburătorul într-un joc Minecraft. Altul a vorbit voce, dar a pus niște alături în stil TikTok, a prezentat mitul meșterul Manole sau nu mai țin minte ce. Deci fiecare a prezentat prin prisma propriei sale pasiuni. Deci eu am mers la undeva la mijloc, deci am mers la întâmpinare și cel mai interesant, la sfârșit de an, dacă înainte mergeam pe metodele tradiționale, până la sfârșit de an uitau care sunt miturile fundamentale, acum crede-mă că cel puțin de un mit își amintește fiecare. Pentru că a avustat câteva nopți și a croșetat sau că a făcut acel joc sau l-a reprodus în 3D Traian și Doche, da? Deci e foarte interesant când reușim noi să comunicăm cu copiii și să găsim negociind calea de mijloc.
1: Ce înseamnă competențele cheie europene și de ce sunt ele atât de importante pentru viitorul tinerilor?
0: Competențele europene țin de respect reciproc, toleranță, valori, dar și mai este încă ceva. Dacă ne-am dorit să avem o școală europeană, trebuie să dăm mai multă autonomie unei școli. Că aici, cred că este momentul cheie, care ne-ar trebui nouă la moment. Cu părere de rău, este o tendință de politizare a școlii și asta dăunează foarte mult, iar dacă școala ar avea mai multă autonomie, dacă ar decide cine să inviți la școală, de exemplu, nu trebuie să faci un milion de documente să ceri voie, pe cine inviți azi la școală ca personalitate și directorul să-și asume, copiii să aibă voce, deci aici vorbim iarăși despre competențe și valori europene dezvoltate în școală. Școala are mai mult autonomie, școala formează un copil unde care nu doar cunoaște materia, dar știe cum să o aplice. Asta este extrem de important, este momentul cheie, pentru că noi de multe ori totuși avem tendința să formăm analfabeți funcționali. Copiii cunosc foarte mult, dar nu știu ce să facă cu toate aceste informații. Și atunci e întrebarea firească. Îi învățăm pentru ce? Le-am dat atâtea formule la matematică pentru ce? Le-am învățat să analizeze atâtea opere, dar pentru ce? Pentru ce au citit?
1: Pregătim cetățeni sau doar absolvenți?
0: Exact,
1: genericul nostru.
0: Așa cum am și început discuția.
1: Vreau să te întreb, cum poate educația să pregătească tineri pentru piața muncii aflată într-o continuă schimbare?
0: Cu siguranță nu trebuie să fim conștienți că peste 15 ani, dar chiar peste 5 ani multe profesii pot să nu mai fie actuale.
1: Hai să vorbim și în contextul educației digitale.
0: Exact. Deci ce înseamnă pregătirea pentru viață și aplicarea acestor cunoștințe? Noi trebuie să fim conștienți că multe profesii o să dispară și atunci noi dezvoltăm la copii cum să se competențe de a se descurca în viață,
1: de a se orienta.
0: Și asta este, încă noi mai avem de lucrat la orientarea profesională. Intră pe copii din clasa 12 unde vei merge și încă deja au dat bacul, dar ei nu știu încă la ce facultate vor merge și aici este grav. Deci chiar avem nevoie de dezvoltarea acestui domeniu. Și este la fel de important că tânărul care absolvă să știe care sunt punctele forțele sale ca să le valorifice.
1: Deci mai mult decât să memoreze mai multe informații, mai bine să obțină competență.
0: Este foarte important chiar și dacă chiar dacă memorezezi foarte multe informații, trebuie să știi unde o aplici. Cum o aplici. Învățat-o pe de rost niciodată nu a ajutat.
1: Exact.
0: Din contra, și eu am văzut această tendință în anii trecuți, veneau copii care învățau texte pe de rost la română, îți dai seama, și eu îi admiram că au competențe să memorezeze 2-3 pagini. Doamne, asta trebuie să ai o memorie fenomenală. Dar eu știam că e de ajuns să-ți adresezi o întrebare, că nu o să poți răspunzi. Da, deci noi trebuie să formăm gândirea critică, asta este extrem de important. Deci, și aici și răspunde gândirea critică, inclusiv la întrebarea ce fac cu ceea ce știu. Și că am văzut și tendință că unii fac facultăți după facultăți, dar pentru ce? Deci parcă într-o goană de 10 facultăți, 20 de facultăți. Pentru ce? Mai este important, uitați-mă, o idee, veniți o idee de... Dacă o prind, îți spun că chiar am venit o idee și am scăpat-o.
1: Bine, totuși hai să vorbim despre părinți. În ce măsură implicarea părinților poate să catalizeze, să influențeze formarea unor cetățeni activi și responsabili?
0: Cea mai mare autoritate pentru copil este părintele. Un copil va visa să devină ca părintele său, pentru că el este eroul vieții sale. Și dacă vede un copil pe părintele său că citește, va cite și el. Dacă va vedea un părinte care nu citește, dar îi spune, citește dragul meu, puține șanse că acel copil va citi. Revin și la acel moment că dacă un părinte îndrăznește să vorbească de rău un profesor, chiar dacă pe merit, cu siguranță acel copil la școală nu va mai veni cu același entuziasm. Și după asta ne vom mira de ce copilul nu vrea să vină la școală. Păi iată, întrebarea este, dar ce ai făcut tu? Sau ce n-ai făcut tu ca părinte, ca al tău copil să iubească școala? Am văzut părinți care nu au suficientă răbdare cu ai lor copii. Bună oară, copilul meu nu iubește teatru. Ok, de ce nu iubește teatru? Eu am fost odată și nu i-a plăcut. Păi de asta se educă. Deci dragostea de teatru, dragostea de citit, față de lectură, se educă în timp. Nu fă presiune, nu-l intimida, nu-l rușina, că nu-i place asta, dar acordă timp și învață-l încet cu încet să iubească. Nu iubește teatru, ok. Azi te duci 15 minute, peste un timp, fără a-i face presiune, te duci iară, stai 20 de minute, 30 de minute, peste o lună, peste două și uite așa, încetul cu încetul, copilul va prinde gustul. Și este foarte important ca să fie o continuitate, ce se întâmplă la școală să fie și acasă, între părinte și cadrul didactic să fie mereu o colaborare strânsă, pentru că dacă se va face acel triunghi dramatic în care pedagogul va fi în luptă cu părintele, părintele cu profesorul, vor scăpa ambii cei ce este cel mai important, anume copilul. Se va forma un triunghi dramatic, unde unul va fi pe rol de salvator, unul va fi pe rol de agresor, iar victima va fi copilul în orice context. Adică eu pretind că sunt părintele care îmi apăr copilul, dar nu-i dau voce copilului meu cu adevărat. Și va fi o luptă între mine și pedagogul meu direct.
1: Și nu dezvoltă.
0: Și nu rezolvă problema. Dacă eu o să mă cer cu pedagogul, dar fără a căuta soluții, fără a discuta constructiv, cum putem să-l ajutăm pe acest copil, pe copilul meu sau pe copilul tău, eu ca profesor, dacă voi lua poziția, și doar eu să, ca profesor, bună oară, deja iau poziția profesorului, o să-i număr doar unde sunt punctele vulnerabile a copilului și să-i reproșez copilul tău niciodată, că așa este, că pe dincolo și o să-i caut un set de etichetări, iarăși nu voi rezolva, voi adânci, problema nu se va rezolva, conflictul va fi adâncit și ura față de școală va fi și mai mare. Dar atunci, acolo unde este o comunicare eficientă dintre școală și familie, credeți-mă că acel copil va crește sănătos și va obține educație de calitate. Deci, o educație de calitate se formează nu doar la școală, ci și acasă.
1: Sigur.
0: Și invers. Părintele acasă poate să-l facă pe copil să fie mai implicat la școală.
1: Cei 7 ani de acasă?
0: Fără ei, cei 7 ani de acasă, spunea cineva, școala nu ți-i dă.
1: Da. Repede, un minut pentru următoarea întrebare. Totuși, care consideri sunt cele mai mari provocări în implementarea unei educații centrate pe elevi și pe valori europene?
0: La moment este, repet, autonomia școlii, trebuie mai multă autonomie, mai mult să se audă vocea copilului și aplicativitatea celor învățate. Deci copilul învață pentru că el trebuie să-și răspundă la întrebare pentru ce învață. Nu întotdeauna și încă ceva, este o problemă foarte mare. Notele, noi toți ținem la note foarte mari, nu notele definesc personalitatea copilului sau viitorul acestuia, în afară dacă acolo undeva este un concurs pentru o facultate sau alta. Am văzut elevi cu note foarte bune și au copii cu reușite mai modeste, dar important au fost ce competențe și-au format pe parcursul vieții și cum le aplică. Uite, asta îi definește cel mai mult, nu nota.
1: Să vorbim și despre podcastul tău, Educhea. Da. Cât de mult în cadrul acestui podcast tinzi să vorbești despre învățământ, valori europene, educație?
0: Podcastul meu despre asta și este. Este un podcast pentru părinți și cadrele didactice, se numește anumit Educheia, pentru că vorbim despre cheia educației,
1: da.
0: Și vine cu soluții practice ce pot fi aplicate atât acasă cât și la clasă. Filosofia mea este că între profesor și părinte nu există diferență. Copilul se află foarte mult la școală. Și profesorul, fără să vrea, devine o a doua autoritate sau, cum se zice, știință, realitate biologică, iar pe partea cealaltă copilul este acasă și tot are nevoie de o educație foarte bună. Dacă dai voie copilul să facă orice pentru că îl iubești, asta nu este dragoste, este egoism. Educația cere timp, efort, iar experții noștri pe care îi invit la podcast vin cu răspunsuri care îi ajută pe părinți sau pe pedagogi să soluționeze acele probleme care apar cu adolescentul sau cu copilul.
1: Cum îți dai seama că, iată, tema asta este, sau din experiența ta, deja știi ce ar merge la podcast? Într-un fel, experiența ta îți dictează ce subiecte să alegi pentru, și realitatea cu care te confrunți, ce subiecte să alegi pentru podcast.
0: Și experiența mea și discuțiile cu mame, cu profesori, cu alți colegi, asta îmi spun că aceste subiecte sunt actuale, nu avem răspunsuri și atunci, dacă mai mulți oameni se întreabă până oară ce să fac cu copilul meu, că eu am citit atâtea cărți, mă duc la atâtea seminarii și copilul meu nu mă ascultă și îmi vine să țip și ce să fac cu mine, că vine să urlă la copilul acela. Păi iată, eu de asta și-am invitat un specialist ca să răspundă la întrebare. Permite-ți să greșești, permite-ți să fii om pentru că tu nu ești robot. Și care ar fi strategiile ulterioare ca să nu mai urle la copilul acela tău, că tu nu mai poți gestiona emoțiile. Sau profesorii care spun că, uite, copilul meu, copiii nu sunt motivați să vină la lecțiile mele pentru că e o disciplină grea. Uite, eu chem un profesor care îți dă niște sfaturi cum să faci lecția aceea ca să fie atractivă, în așa fel încât copilul să îndrăgească la nebunie disciplina ta.
1: Este orientat atât pentru cei din mediul urban cât și pentru cei din mediul rural?
0: Dar nu este o deosebire între copiii de la țară și cei din oraș. Poate că cei din oraș au alte posibilități, că ei după masă merg la diferite activități extracurriculare, dar și în zona rurală, totuși, zonele rurale tot se dezvoltă și apropo, chiar am avut invitații din zona rurală care au vorbit și au povestit niște lucruri foarte faine care se întâmplă în școli. Astăzi, în era tehnologică moderne, e foarte greu să faci o deosebire între o școală de la sat și una de la țară, mai ales că în sate au fost programele acestea FISM, au modernizat școlile și chiar poate sunt mai dotate decât școlile din oraș, așa că astăzi, cu părere de bine, nu prea avem deosebire decât în școlile foarte mici, unde nu prea avem profesori, unde un profesor poate să predea mai multe discipline.
1: Despre asta chiar vreau să te întreb, cum trecem peste această problemă, pentru că noi știm, statul vine cu stimul pentru tinerii specialiști, de ce totuși mai sunt locuri vacante multe?
0: Dar și în oraș sunt vacante.
1: Nu, eu în general vorbesc, n-are importanță unde, în ce loc.
0: Profesori, de ce nu vin? Pentru că salariul încă nu este motivant, că atitudinea societății încă șchiopătează față de profesia de pedagog, că în mass media apar și se vorbește foarte des despre eșecurile din educație, dar mai puțin despre situația de succes și mai ales că cei care fac anumite greșeli în domeniu, nu știu de ce sunt mai evidențiați și se creează impresia că așa este întreaga breaslă, deși noi avem foarte mulți pedagogi care în liniște, în tăcere, ei își fac meseria cu bun simț și cu toată dedicația, dar pe ei nu-i vede nimeni, îi vede doar pe cei care strigă cel mai tare.
1: Elena Vorotneac pregătește cetățeni sau absolvenți?
0: Elena Vorotneac pregătește absolvenți care vor fi cetățeni
1: activi,
0: responsabili și activi.
1: Elena, îți mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Prietene, am discutat cu profesoara Elena Vorotneac. Mult succes în ceea ce faci, atât pe tărâmul pedagogic cât și cel mass media. Și, desigur, succese cât mai mult. Eu sper să ne vedem cât mai curând în acest studio, să discutăm și alte subiecte care țin de pedagogii, sistemul de învățământ. Iar celor care ne-au privit și ne-au ascultat, le mulțumim foarte mult, le urăm o seară cât se poate de frumoasă, până data viitoare, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: ReadyFest 2026 la Chișinău. 12 septembrie. Grădina Botanică. Pe scenă. I Speak. Nerve. Noise MC. Janulka. Luna. Pornofilmă. Vâșel Păcuriț. Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata ReadyFest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Promo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Asculți Eco. Eco FM.

Când vine seara la Eco FM. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Păsările, culorile naturii.
11: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
10: Păsările, culorile naturii.
8: Romo la Eco FM.
12: Asculți Eco FM.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Salut, sunt Amalia. Rămâneți prizonierii mei pe